0: pa'l cielo, la quemona pa'l infierno y la mala a mi cama.
1: Rea, lo mejor de la tarde en tu radio.